hjem og rusle hos det på kvinna. Så der gamla min, men kom meg hjem helt alene. Det så deilig at det var vår, en glad kalypso natta. Jeg danser rundt med alle trær, på tur hjem til Hybel og Katta. Oi!

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen. Jeg heter Paul Riese. Stakkars, nå synes jeg synd i han, Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på noe annet. Du skal få et tips hos meg. Få en finnmarking til å si fra for deg.